0: this part right here.
1: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.